havet som omfamner vårt bohuslens øer. Der vår fader og vår broder i gungande båt. Kom til stranden, kom, følg meg, og sjung vid min sida. Ut over Skagerrak i stilla sommarnatt.